0: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان وینو علا رادیو ایسی.
1: Attention, il y a une marche à tes pieds. Ils nous disent accroche-toi pour éviter